0: ηλίθιοι.
1: Καλά κατάλληλα, καμά χέτ.
0: Καλά.
1: Έτσι θα να φάχω.
0: Μαγατούα βάκ.
1: Ο πελαχάνι τα μία μου χανά και απέρα χανιά χάω.
0: Και πελαγά μου χά, ούσι που έγω, ο πελαγά μου ένα.
1: Α, τώρα κάνει τι κεντρική πιτσέ χάνι.
0: Αμένα μαγατού.
1: Χωβάνε κάνει τι άβαλε τα τσιλί. Δε πέντελα μου χειλιέ, αμού χωβούν. Να μασούμε άμα γάγω, κουκουκουκουκουκουκουκ, όντσο βουέ κάτι. Άχω τένα όντσο σιάλογο και να μασούμε άμα γάγω.
0: Έλα, κι αχώ λαό λάει παντιτζεύε, και τσουλάντζα και τσουλάκια χάικα και τάγω φέλα και τάγω τζι.
1: Να, ζούρο λέω ναι.
0: Βουάνε τι καλά και να μασούμε άμα γάγω.
1: Άμε τσι με γάγω. Γεια σα. Κάνε τα γαχαουχίτσι.
0: Τι βουάνε τι και μου γάγω.
1: Χάρα, φαρέτσι και χωρίζε τάγω χρυδιέλα φίλοι μου. Σε ήθελα να σούμε άμα παιδιά με τη τυρίτη. Φοβερό άνα. Και τε παιδί μας σούμε άμα παιδιά με τη τυρίτη. Να, ρε, ρε, τώρα, ρε, τάλι, ρε, φίλοι μου. Ο αν τερό χωλά, ρε, ρε, φαΐ σε μίου, ρε, τα μου τούτα φίλοι μου, εν τσέκαν
0: Ke wa bona la tsatsi le letsatsi tla bentse le ntse tsa to rest in peace way.
1: Selemo sena ke le se mathang ka ka sona le ho tsama ha gona ho lwalo. Ko re hey. A tsa bo ho kwae ho nne le bo hemo di mo ba letsatsi le letsatsi. Ga kwa le kwa ka dikoloi tse seo re di palamang.
0: A tse ba tsentsweng ka matsogo a bana ba batho.
1: Tsentsweng ka matsogo a bana ba batho. Atch. Ka nnete ke ne ke re ke tlo dumedisa fela. Ga ke na le ditaba. Ke maketse fela ko kontsotswe. Bue ngwane. I thought I was acting out of the thing. Never went to keep it like a woman who told that mean. Hush, I
0: can't let you watch it like Nitty or fellow to have a one.
1: I can't let you go. I get a little tether. I'm going to tell
0: you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going
1: to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, ke ne ke mametse ha ntse na le bonkgono le bontate moholo atcha mmino ona wallahe walla atch ke kgona kona o kea ba nkuka
0: ona o re o koietsang a ke le mane ha o qeta o gapelwa ha ona ba kokotang ha ona
1: ditiso ka ka ofela bana beso we le we le
0: a eh
1: a re tlamela ke go e lokisa
0: ha ga pedi a e ka nnete
1: ha ga pedi ka o fela mme
0: ele
1: ba u kwa ka tao ga le shomele mo tsemedi kwa ga pelo o le bua thapelo go tsena le mong ka tsebiso ha ga bu go le
0: a ka nnete
1: ha ga ya pele go nkhono le bontsa tse mogolo batho bana ba se ba igathaletse kwa ba le a mo le mong a ga pela ha ga bu hape tsela ba o tlhere re a
0: e a ke so bone ntwe tsena le tsatsi la bogago.
1: Go rete yona atch le gona ba saeng ha ga ngwane se re ikela
0: a lena monyetla le nna nkaya
1: a lena monyetla ge a kopa go mamela mmino se nang ke re bua ngwali fela le re le teng atch ma ka ka nnete ai o tla mpo re tshwarele ke re le gona ba saeng se re ikela
0: a lena monyetla ka nnete
1: ha ge na monyetla ba ha o wa kera le teng tla le molato go go kwa
0: hai
1: a ne dine na tla me ke shebe ka tsela e nngwe acha
0: mmatwa wa ka ke le boha
1: ha re ne ke reng hape ne ke tla ka e nngwe hape
0: eh o tla e hopola
1: a se wa se bo a se tla be ke e hopola
0: eh a mogato
1: a ke ne ke re ke ntse ke tla be yo re be a ke tsebe ditaba tsa tsile me se di ya di tsala o tseba ditaba
0: halala halala
1: Ay, cara, pues, usted va a gritar, no hay que salir, ay, van a caer una lomo juale, ¿no? Una lomo juale.
0: Una lomo juale, ¿no? Una lomo juale.
1: ¡Ey! ¡Ey! Vemos una tera tranquila, tera duca.
0: ¿Qué hora que usted va a caer una lomo juale?
1: Ach.
0: Le khale.
1: Ke kwa di, yela wa le walo. Hey. I got me. What are you doing? You think you think is buile sa ma ile go. Kwa ntle ke bua go lo fela, se.
0: Ala la sibe.
1: Oh, we tsena le bitsala la ma lo.
0: Ke
1: le ke ma.
0: Hey.
1: Ke mmese fa pano ke thele ya dumelo.
0: Oh.
1: Hey.
0: Ke o tlo ke tlotswa ke mo surprise.
1: Eh, a u go somo bitsa ka ntlo tse tsa tsa sa ditloela.
0: Eh, o tlo ke mo betha ke monya go sa.
1: Eh. Eh. O le ke le.
0: Ke o le bawe na mo gatwe wa ka.
1: Amen.
0: Eh, bonyane wa u kwa le ha ile hona o fitlang sibueng mo gatwe wa ka o ipetse le nete. Bonyane ng kukile go ntse ke rena ha o sana motho a kang ha kolla ga ka ntjwetse bona. Eh, jo san tu ha ile ka khitla je ke ma. Ah, wa fitla wa mbet. Ke ga ke tlo monya go. O se fela ke monya go. A ile.
2: Ka le rato le ka makgethe mme.
0: Ka fela.
2: Re tshabana sa go mo morati wa waka.
0: Morati wa waka.
2: A o bua le nkgono ge tla fuwa ka le ge ko ka matiano nga tsela tsenne ka mona.
0: Morati wa waka.
2: Ya ke nan sela hore. He moya o mafulufulu na ma ya fokola.
0: Oh.
2: Eh le rato le lengolo empa le matla ha ha makalo.
0: Mm.
2: Ho bane ke nnete ke fihlile. Ha mme nkgono kapa ke tiisang kano ya tumelo kapa mme a bua mantswe ya ntate Modimo e ba ka moka o nkgono phokolang go sa nna o kwala mosebetsi e ne le ga ke fitlha mme jale ga ke sekoka ditaba tsena ke utlwa fela ke fokola ke re ke tla go kopa tshwarelo gobane ka nnete ke nako ya rona e kopiweng ke rona. Empa ha re rate go utlwisa batho botlhoko lerato le teng mme le ke yona e fokolang.
0: Moratuwa
2: wa ka. Nna le kuka lebaleng le go gantse le eno la mme sefapano. Mme sefapano ke thelo ya tumelo a ke re.
0: Go jalo mme.
2: E ngwaneso le mme ke apere kganya ya moreng.
0: O batla ko o suthumetse.
2: Ntshwarele ngwaneso ntshwarele.
0: Oho ke mme morena ke apere kganya ya hao.
2: Mme morena ke apere kganya ya hao nka mpaka re fela ga le bua le kere.
0: Ka letlalo wa mkhono ebile ke sa o suthumetsa.
2: Ke a leboga morati wa ka ke re fela ke tsena ke kopanaga.
0: Alala.
2: Ai le nna ke a tsaya ka le nya ka le mo ba di ntse na le yena ka je re ke mpakile ka ela e se ka bomo a ke a le bua ngwane eso
0: ke o le bua wena mo gatu wa waka
2: thank you mo gatu ya
0: ke go mo nne ala ala e ke batile ke mo shutumetsa ka

ईरा इंडस्ट्री है कसे बेरी थे को गया ना इंडस्ट्री है गई को तस्वीर कसे बेरी थे गलना हाल सोत से चिंतन ले से डिसी पहला रे फोकाया बोरुआ कोमाने थोपिते खांग ntiba ka phafa hai bona khubwa ka batho ba ngata mpi ba batho ba ngata batin ba etsa industry yena ephile ya mmino ka rona ha lesotho ba ba ngata bohloko o tsa ngona di underdogs tse futhumetseng tse teng ka tlase ka mana batin di underdogs tse futhumetseng tse ba ba ngata na yeta tsena yeto zo yeto go tla ke ala hle yeta tsena o bana jwale nna lo yena ke dumela wa tsa tsela ka jeno ge sebeditse ta bana jwale me di beke tla ng tsa tsela ka jeno ga ne ga ke tla zo mo shuma tsela mme tsa tshwere o botle ba ka kanet ke la ka letsa bo ipuso bo manate ba so totle melong hona teng ke le hlompile mme ke ke kgolong ho nna nako jo le tlele le fatse mme lo ditseng le bana le ba sadi mele ka dilang teng le bana le machita le ba rwetsana mme le tsitirana hantle boipuso ke eng go rone wa bona ka tsaba fumana karamo yeo mo neng hona teng rona hantle boipuso o tloka ba khotse ba hao sa tsotela lo ka letsang le ga mogo le rolla patsi le a patsing le a sesa le dutsi hoteleng le dutsi kae a ke tswa tlotse ma le tsama ka taxi boipuso ke eng boipuso go o literally motho mo tawe tawe ipuso ke nomotse mashu matsetse nge ipuso ha go le fatse go sheme le le hlalo seleng tswe bo ipuso hlalo ka pelana go etla tanke ya bonka le bitso ke tsedisang godisa

0: με. Καλή ζω και είναι και κόσα και λάπα, κάμω να κάνω τη δουλειά σε ίσο. Του κουπά, χουλεγού αγχνώ, μα τη χαρέλα, έρε μου λέτε μου, σου λέτε και θα φέρω. Κατέω αμά την πά, ακένα αϊσμούχα. Λένα και έλεγουα, και είναι και κόσα και λάπα, κάμω να κάνω τη δουλειά σε ίσο και έλεγουα.
1: Όχο, τσόμουν με.
0: Thank you.
2: Re emetse a le mong wa go qetela jwale a tloge lebohela wa go qetela ya tlo leboa re tlhoka a le mong wa go qetela a tlo re lebohela thapelo jale re tsebe go fetela mothating o mong mothati ono kwa ditsebiso tsa maletathujane kwa ba dithotobolong ba ipitika wa tseba go ipitika dithotobolong
1: haholwanyanenyana re tsebe gore re tle re di utlwisise o ja qetso malapa a mona mabedi
3: malapa kona mabedi
1: a thojane mona
3: a
1: mabedi ke ka kerekeng ke batho ba lo ba balang mangolo a batho a bo Paulosi jalo jalo a bo Timotia jalo jalo ke batho bano ke mofuta ono wa batho nna ka heso ka mane ke ka diphoofolong tlhe ke tshwetlhetse
3: mafurakatso ga o tsebo ja gantle ka moo
1: jalo jalo a baja dipampiri jalo o kgetha o ya kae
3: malapeng ena mabedi ana ka diphoofolong ka pampiring ka utlwa ke nana thaselo go tsebeng ka pampiring ka mona
4: Re tsabana sa khomo ba ne beso o na le botimang
1: ke a bdi ditabo
4: o ngone sa dumele hle
3: ke dumela me waka
4: ke le ba mo khona tshabela ga di le go mokana ka thapelo ntate wa madi ba ile bo ne tsho sa ke la ta ile bo o khono phukula ngwa ile bo a le ka tsedi ja upula se khotsa ngone
1: khotsa ngone
4: ngone
5: mona hona le bonggolo le bontatemoholo hona le bomme le bontate hona le bua usi le ba buti fela ka
3: lebo
5: modimo a re ya o boka re qetile ka mogahlelo o wa pele wa lenaneo la re le datho jane mogahlelo wa pele kwa mona re etsa dithapelo jwalo mmoho le ditsebiso moho le ditebo go tlo kena ditsebisong a tse amang maletathujane e be re kena e be re kena ke tse ditsebisong a ke re kena di thotobolong ba